hamahangî ya be bazirganiya ko bazindaniya kar û berên civakî û kara hêviya sor ku erebiya sorî alîkariyana xwarinê li navçeyê re jû gundê wê jî ku belav kiriye û ava alîkariyên ku hatiye pêşkêşkirin bi qasî 643 parayên ku nexwarinê bûne û komalbetên nû jî vegeriya navçeyê armanc girtiye Yek ve yeka jî di çerçoveya kedê mirovî yên ku dudûmar de û ku aramiya jî jiyayî jî û destikadayê malbatî vegeriya da hatiye birê ve birin. Biryarek hatiye derxistin ku ande ziyar Yasir Salah ku El Şeyh ku vekî Serokê ku Meclisa Bajarê Dêrî Zorê bi diyarkirina bi gaveka kode ku armancî wê jî xurt kirina karên xizmetgûzeriyê û îdariyê li bajêr û El Şeyh wekî yek jî ji kasayetên ku ji serayetê ve tavilê ku şoreşê Sûriyê bûye û tê naskirin û ji ber ku jî çalikiyên xayên girêdayî şoreşê ji kara xwe jî hatibû derxistin Birî ku piştî rêzgarkirina Dêrî Zorê vegere bajer û çalikiyên xwe jî di xizmeta civakê herêmê de jî bidomîne

esnasî vila Sûrî duha roja çarşemê 23 Hezîranê Persîvadan 14 rûderiyan trafîkê ji lejengehên ku cudayên Sûriyê bi danja mêvan ku rûderiyan de jî 13 sîvil birîndar bûne û tîmê me alîkariya yekemî gihandine birîndaran û ew ji bo ku dermankirina veguhistina nexweşxaneyên û her wiha tîmê şûpaniya rûderiyan ku paxşî kirine û ewlehiya li cîhanê biryariyan jî dabîn kirine. Seperestiya veberiya navçeya rejo beko hama hangiya be bazirganiya ko bazandaniya karo barenji vaki yukara heviya sor ko arabiya sorya likariya nakharne li navçeya rejo gundu veji ko balaf kiriya vava likariyen ko hatiya peşkeş kirin be qasi 643 parayin ko nakharne buna o ko malbeti nuji be geriya navçeya armanj girtiye Yek u ev yeka jî di çerçoveya kedê mirovîyên ku dûdû mar de û ku aramiya ji jiyayî jî û destê kadayê malbatî vegeriya da hatiye birê ve birin. Biryarek hatiye derxistin ku ande ziyar Yasir Salah ku El Şeyh ku vekî Serokê ku Meclisa Bajarê Dêr Zorê bi diyarkirina bi gaveka ku de ku armancî wê jî xurtkirina karên xizmetgûzeriyê û îdariyê li bajêr û El Şeyh wekî yek jî ji kasayetên ku ji serayetê ve tavilê ku şoreşê Sûriyê bûye û tê naskirin û ji ber ku jî çalikiyên xayîn girêdayî şoreşê ji kara xwe jî hatibû derxistin berî ku piştî rêzgarkirina dêrizorê vegere bajer û çalikiyên xwe jî di xizmeta civakê herêmê de jî bidomîne Rêveberiya herêma cebrûsê wekî ku nirxandineka ji bo ku hawaldanê wê yê mirovî û ku gendaniya ku nivîsgeha heyva sora tirkî hejî ku ajî gozde ku xelata kiriye û berpirsyariya herêmê yesar ehmed ebdo matîraliya ku rû mirta pêşkêşkirî kiriye û spasiya wî kiriye ji bo rola wî ya ku berçavê di piştgirakirina projeyên xizmetgûzeriyê de yên ku di aramî herêmî xurtkirina û serkeftina ji bo ku wî jî xwestiye Parasına sivil tîmê Wezareta Rewşana Rûwata bi hevkariya şîneyên karên kontrolê tevahiya wan jî agirên ku duha li parêzgeha sekê derketibû bikin û hejmarên cîhanê ku agir pêketina ka ji sûpên cîhana derbas bûye ku ji deha jî dehan jî bîraniya agir li devirên cûdayîn ku parêzgehayê dihewandin û zêdetirî çel tîmên ku vemirandina ku agirê beşdariya operasyonên kontrol kirina û rûbere bûna agira bûne û zirarê tenê meddî bûne û li ser milk û sîvilan bûne

Dargahı Hüsnü Nuriye ko Salima Babel Esselima ko ko çun hatına rivaya ko parhelengi ale Dargahı Hüsnü Nuriye rujan ko li saat apencan sibahi hatta nehi ko sibahi jedi ruka iru babi ve jihatiye da khuyan yakadın hatiye la ustandım abiyek şişber ko da spekerina ko khabatın aliye tirkiyeyin kuşbu Rakırına pokin ko mayinan le ser ko riyedin avvara her du dargahanda du vaki ko amada kariye ka jubu ve kirina riye ka nuya ko teybeti jubu bajar kaşıya ji bazırganiye. Serokê kûmetiya ku bersivdaniya li ezgilê parêzgeha de Rizorê faiz ku Abbas ji ber ku bilindbûna asta avê çemiyê Furatê 20,534 kodûmina ziviyan çandiniyê li 17 daviran zirar dîtine. Balyoz Türkiye li Şamê Nûh Yılmaz em xabatên xwe berdewam dikin ji bo ku ava kirina têkiliyên aboriyê ku bihêztir û dudû madê tire ku di navbera Türkiye û Sûriyê de di ser demên pêş de jî guhirtina li ser erdê ku berçav bûye û di navbera de jî ku Sûriyê de jî bi astiya ku bi rastî jî ku dest bi persyonê başbûna aborî kiriye. Retorst li ser ko zare ko nivizgaha ko stratikin ko Federalya Almanya'yı di sala burgi de jeydi hama valati Almanya jibu ko S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-
جریجه یا هری مزن جه کسین که بونه که همان والاتی ام پیک بینه.

navdar otaqên şamê kevin. Kolanên şamê kevin bi plansaziyê xaya taybetî kî jî bal dikşîne. Kolanên sereke resetan jî ku ji kotaxên dengo ot ku baloka zobere ku diqetiyan jî ku ji parastina xaniyên jî tirî jî ku rûja jî îro jî ku babîrkirina taybetmendiyên ku mehrematiya û ewlehiya hatibû çêkirin û kolana rast jî ku vêje dibêjin. Kolana sereke û herî navdar di şamê de kevin de ji babil ku ez ji bêye li rûj avayê dest pê dike heta babil ez şerqî li rûj hila dirêj dibe. Û bi bajêriya kevin jî dikeve ku du nîva ev kolana jî dîku ên lê ciya da ku an jî de ku hetanûye jî di çîroka bawariya ezizî polûsê ku xêrsiyanî hatiye zêde kirê. Û îro ev kolana dibe bi şanavdar sûka ku med heta paşê jî û kolanên babi şirqî yan jî ku servekirî jî ku li taxayê ku kevindare û resene. Otaxa babi tuma û ku qeymariya taxa qeymariya bi navê ku girê ku yûsonam yasmînaniya jî ya samînê tê nas kirin û ew yek ji taxên herî xeşike û zindiye. Di jiyaye ku bi xaniyên şamiyên kevin û îro buna ku xarên gihên ku yek ji taxên û ku qehwa xaneyên kevin şopî dikêleka wê de jî taxa babi tuma yek kevnare. Bi şêwaza xaya jî ku xiristiyanî ya dîrokî û dêrên xayên pîro jî mîna dêra ku miryemê jî cih digire. Otaxa amara el amara yek ji taxên îslamiye yê herî kevine û yê di hundira di devirayê ku sora bajêr de jî bi reseniya xayê teng de ên ku bi kevnanên ku dêrên û heriyên hatiye girtin tê nas kirin. Û gora şêx jî ku mehiddîn kurê erebî jî ku dihewîne û li devira ku salihiyê ku ji aliyê ku erdingarî û dîrok ve jî bi amarê ve girêdaye.

Hadir Zorê, faiz ku bas ji ber ku bilind bûna asta avê çemiyê furatê 20,504 kodûmina ziviyan çandiniyê li 17 daviran zirar dîtine. Balyozê Tirkiye li Şamê Nûh Yılmaz em xabatên xwe berdewam dikin ji bo ku avakirina têkiliyên aboriyê ku bihêztir û dudû madê tire ku di navbera Tirkiye û Sûriyê de di ser demên pêş de jî guhirtina li ser erdê ku berçav bûye û di navbera de jî ku Sûriyê de jî bi astiya ku bi rastî jî ku dest bi persiyonê başbûna aborî kiriye. Retors li ser kozare ko nivizgaha ko stratikin ko Federalia Almanya'ye di sala buri de jê di hema welatî Almanya ji bo ku 3,205 kesên hatiye dayîn Sûriyê ji bo sala 5,000 li ser ko hevjîrêjeya herî mezin ji kesên ku bûn.

dargehê sînoreya ku Selêmay Babel ez Selêma Koko çûn hatina rîwaya ku parhelengiya li dergehê sînorê rojên ku li saata 5 sibehê heta nehê ku sibehê jê dîroka îrove bêvejî hatiye daxuyaniyeka din hatiye rawistandin ev yek jî ji ber ku destpêkirina ku xabatên aliyê Tirkiyeyên kuj bû rakirina pokên ku mayînan li ser koriyê di navbera her du dergehan de di wekî ku amadakariyeka ji bo vekirinariyeka nû ya ku taybetî jî ji bo bajarkaşiya jî bazirganiyê. Serokê komatiya ku bersivdaniya li ezgin li parêzgeha Dêrizorê Faiz ku Abbas ji ber ku bilindbûna asta avê çemiyê Furatê 20,504 kodûmina ziviyan çandiniyê li 17 daviran zirar dîtine. Balyozê Tirkiye li Şamê Nûh Yılmaz em xabatên xwe berdewam dikin ji bo ku avakirina têkiliyên aboriyê ku bihêztir û dudû madê tire ku di navbera Tirkiye û Sûriyê de di ser demên pêş de jî guhirtina li ser erdê ku berçav bûye û di navbera de jî ku Sûriyê de jî bi astiya ku bi rastî jî ku dest bi persyonê başbûna aborî kiriye. Retors li ser kozare ko nivizgaha ko stratikin ko Federalia Almanya'yı di sala burgi de jeydi hama valati Almanya jibu ko S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-
جریجه یا هری مزن جه کسین که بونه که همان والاتی ام پیک بینه.

Dargah-ı sînorê ya ku Selêmay babê ez Selêma ku çûn hatina rîwaya ku parhelengiya li dergehê sînorê rojin ku li saata pêncan sibehê heta nehê ku sibehê jê dîroka îro ve bêvejî hatiye daxuyaniyeka din hatiye rewistandin ev yek jî ji ber ku destpêkirina ku xabatên aliyê tirkiyeyên kuj bû dakirina pokên ku mayînan li ser koriyê di navbera her du dergehan de di wekî ku amadakariyeka ji bo vekirina riyeka nû ya ku taybetî jî ji bo bajarkaşiya jî bazirganiyê. Serokê kûmetiya ku bersîvdaniya li ezgîn li parêzgeha Dêrizorê Faiz ku Abbas ji ber ku bilindbûna asta avê çemiyê Furatê 20,534 kodûmina zîviyan çandiniyê li 17 daviran zirar dîtine. Balyozê Tirkiye li Şamê Nûh Yelmaz em xabatên xwe berdewam dikin ji bo ku ava kirina têkiliyên aboriyê ku bihêztir û du dûmadî tire ku di navbera Tirkiye û Sûriyê de di ser demên pêş de jî guhirtina li ser erdê ku berçav bûye û di navbera de jî ku Sûriyê de jî bi astiya ku bi rastî jî ku dest bi persyonê başbûna aborî kiriye. Retors li ser ko zare ko nivizgaha ko stratikin ko Federalya Almanya'yı di sala burgi de jid hama walasi Almanya jibu ko 3-3 hazar.

Dargahı sinore ya ko salema babel eslema ko ko çun hatına rivaya ko parhelengi ale dargahı sinore rojan ko le saata pencan sibahi hatta nehi ko sibahi jediru ka iru babe ve jihatiye da khuyaniye kadın hatiye ra ustandin abiyek şişber ko da spekerina ko khabatın aliye tirkiyin kuşbu Rakırına pokin ko mayinam le ser ko riye dinavvara her du dargahanda du vaki ko amada kariye ka jubu ve kirina riye ka nuya ko teybeti jubu bajar kaşıya ji bazırganiye. Serokê kumetiya ko bersivdaniya li ezgin li parêzgeha de Rizorê Faiz ko Abbas ji ber ko bilindbûna asta avê çemiyê Furatê 20,534 kodûmina ziviyan çandiniyê li 17 daviran zirar dîtine. Balyozê Tirkiye li Şamê Nûh Yelmaz em xabatên xwe berdewam dikin ji bo ku ava kirina têkiliyên aboriyê ku bihêztir û dudû madê tire ku di navbera Tirkiye û Sûriyê de di ser demên pêş de jî guhirtina li ser erdê ku berçav bûye û di navbera de jî ku Sûriyê de jî bi astiya ku bi rastî jî ku dest bi persyonê başbûna aborî kiriye. Retors li ser ko zare ko nivizgaha ko stratikin ko Federalya Almanya'yı di sala buri de jih di hama walati Almanya jibu ko 3,500 kezin hatiya dayin Suriye jibu sala 5,000 li ser ko hejire jaya herimezin jih kesin ko buna ko haman walatiyen pek bina.

Dargahê sînorêya ku Selêmay Babil ez Selêma ku çûn hatina rîwaya ku parhelengiya li dergehê sînorê rojin ku li saata pêncan sibehê heta nehê ku sibehê jê dîroka îro ve bêvejî hatiye daxuyaniyeka din hatiye rewistandin ev yek jî ji ber ku destpêkirina ku xabatin aliyê tirkiyeyên kuj bû rakirina pokên ku mayînan li ser koriyê di navbera her du dergehan de di wekî ku amadakariyeka ji bo vekirina riyeka nû ya ku taybetî jî ji bo bajarkaşiya jî bazirganiyê. Serokê kûmetiya ku bersîvdaniya li ezgîn li parêzgeha Dêrizorê Faiz ku Abbas ji ber ku bilindbûna asta avê çemiyê Furatê 20,534 kodûmina zîviyan çandiniyê li 17 daviran zirar dîtine. Balyozê Tirkiye li Şamê Nûh Yılmaz em xabatên xwe berdewam dikin ji bo ku avakirina têkiliyên aboriyê ku bihêztir û dudû madê tire ku di navbera Tirkiye û Sûriyê de di ser demên pêş de jî guhirtina li ser erdê ku berçav bûye û di navbera de jî ku Sûriyê de jî bi astiya ku bi rastî jî ku dest bi persyonê başbûna aborî kiriye. Retors li ser ko zare ko nivizgaha ko stratikin ko Federalia Almanya'yı di sala buri de jê di hema welatî Almanya ji bo ku 3,500 kesin hatiye dayîn Sûriyê ji bo sala 5,000 li ser ko hevjîrêjeya herî mezin ji kesên ku bûne ku heman welatiyên pêk bîne.